0: Reprizni program BH Radija 1.
1: Zvukopis. Muzika koja je davno ujedinila svijet.
2: Zvukopis.
3: Dobroveče, poštovani slušaoci. U večerašnjem izdanju emisije Zvukopis predstavljamo vam slavnu Lizu Batijašvili i njen album Visions of Prokofjev. Liza Batijašvili je njemačka violinistica koja je rođena u Gruziji. Sa 4 godine je počela da uči svirati violinu. Studije je završila u Hamburgu, a sa 16 godina je pobijedila na Sibeliusovom takmičenju u Helsinkiju, što joj je pomoglo u izgradnji međunarodne karijere. Danas je jedna od najpriznatijih i najtraženijih violinistica koja svira sa renomiranim orkestrima i dirigentima u najvećim koncertnim dvoranama, ali i na manifestacijama poput dodjele Nobelove nagrade i brojnim drugim događajima. Muzički kritičar New York Timesa je za Lizu Batijašvili napisao: ona posjeduje sve što je potrebno za uspješnu karijeru: izuzetnu muzikalnost, virtuozitet, harizmu i scenski nastup koji plijeni. Godine 2018. Batijašvili je objavila svoj 9. studijski album za izdavačku kuću Deutsche Grammophon, a odabrala je djela Sergeja Prokofjeva, čije kompozicije izvodi zajedno sa Evropskim kamernim orkestrom koji predvodi maestro Janik Nezecegen. U njihovoj interpretaciji slušamo Veliki valcer iz baleta Pepeljuga.

Pored valcera iz Prokofjevog baleta Pepeljuga na Lizinom albumu Visions of Prokofjev našli su se ples vitezova iz Romea i Julije, odlomak iz opere Zaljubljen u tri naranče i dva violinska koncerta koja potpisuje ovaj kompozitor, prvi u D-duru, a drugi u G-molu. Ovaj album je dobio i značajno priznanje opus klasiku u kategoriji koncertni snimak godine. U nastavku ćemo ponovo čuti Lizu Batješvili, Evropski simfonijski orkestar i maestra Janika Nezeta Segena. Izvode prvi violinski koncert u D-duru Sergeja Prokofjeva.

0: BH Radio 1, vaš medijski servis.
1: Radio Bosne i Hercegovine. Dogodilo se na današnji dan.
2: Danas je 18. juli 2026. godine. Na današnji dan 1610. godine umro je italijanski slikar Michelangelo Merisi da Caravaggio, koji je odlučno prekinuo s idealističkim shvatanjem slikarstva i orijentirao se ka naturalizmu. Služio se kontrastima jarkog svjetla i dubokih sjenki. Znatno je uticao na francusko i holandsko slikarstvo 17. vijeka. 18. jula 1635. godine rođen je engleski fizičar Robert Hooke, sekretar Kraljevskog društva u Londonu, koji je usavršio barometar, teleskop i mikroskop, te gravitaciju nebeskih tijela. Dokazao je okretanje Zemlje i gravitaciju nebeskih tijela i autor je zakona o istezanju elastičnih tijela, poznatije kao Hookov zakon. Na današnji dan 1817. godine umrla je engleska književnica Jane Austen, jedna od najpopularnijih autorica romana pisanih na prelazu iz 18. u 19. stoljeće. U romanima je realistički opisivala svakodnevni život provincijske Engleske. Zapleti njenih romana, protkanih humorom i blagom ironijom, jednostavni su i izviru iz psihologije likova, običnih ljudskih odnosa. Napisala je romane Razum i osjećaj, Ponos i predrasude, Mansfieldski park, Emma, Northagenska opatija, Uvjeravanje. 18. jula 1868. godine postavljen je kamen temeljac za zgradu Narodnog pozorišta u Beogradu, čemu je presudno doprinijelo gostovanje glumaca iz Novog Sada 1867. godine. Oduševljen predstavom Gospođe i gusari, knez Srbije Mihajlo Obrenović obećao je da će o svom trošku podići zgradu i osnovati stalno pozorište. Narodno pozorište je svečano otvoreno u oktobru 1869. prigodnim komadom Posmrtna slava kneza Mihajla. Na današnji dan 1918. godine rođen je južnoafrički pravnik i državnik Nelson Mandela, predsjednik Južne Afrike i vođa Afričkog nacionalnog kongresa i borbe protiv apartheida u toj zemlji na jugu Afrike. Rasistički režim Južne Afrike ga je 1962. osudio na 5 godina, a 1964. na doživotnu robiju. Iz zatvora je poslije ogromnog pritiska svjetskog javnog mnijenja i javnosti Južne Afrike pušten 1990. a šef države postao je 1994. godine. 18. jula 1955. godine u kalifornijskom gradu Anaheimu otvoren je prvi Disneyev zabavni park. I dalje ga se kolokvijalno naziva Disneyland i jedini je od zabavnih parkova te kompanije koji je osobno dizajnirao čarobnjak animacije Walt Disney. Danas

Muzički kalendar. Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 18. jul. 60. godine Brenda Lee stiže do prvog mjesta američke liste singlova pjesmom I'm Sorry, koja je u Velikoj Britaniji bila na 12. mjestu. Pjevačica visoka 1,48 m imala je nadimak Little Miss Dynamite. 1972. svih šest članova grupe Sly and the Family Stone uhapšeni su u Hollywoodu nakon što je policija pretražila njihov turist

beogradski autobus i pronašla 2 kg marihuane i 2 bočice kokaina. 1980. objavljen je drugi i posljednji album engleske post-punk grupe Joy Division, Closer. Objavljen je 2 mjeseca nakon što se ubio njihov 23-godišnji pjevač Ian Curtis, a smatraju ga prelomnim izdanjem post-punk ere. Muzički kalendar. 18. jula 1991. u Grand Parku u Chicagu održan je prvi godišnji američki Lollapalooza festival koji je usmjeren na alternativni rock, heavy metal, hip-hop, punk rock i elektronsku plesnu muziku. Zamišljen je kao putujući festival. 2000. Metallica je svirala u čuvenu House of Blues dvorani u Los Angelesu, a publiku je činilo 1000 pobjednika takmičenja Sastanak na slijepo, koje je organizovala američka pivara Miller Jenner in Draft. 18. jula 2013. tokom svoje True About Love turneje Pink je oborila 2 rekorda u Rod Laver areni u Melbourneu u Australiji, postavši muzičarka koja je imala najviše nastupa na tom mjestu, čak 18, i bila je prva muzičarka koja je prodala više od 250.000 ulaznica.

0: NDH Radio 1.
1: Glas svuda prisutan.
2: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.

0: 8 časova, radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija Vijesti. Američka vojska saopštila je da je 7. zastupnu noć izvela vazdušne i pomorske napade na ciljeve u Iranu. Američke snage su pored ostalih sredstava koristile borbene avione, dronove i ratne brodove, navodi se u saopštenju. Sa druge strane, iranska vojska tvrdi da je izvela napade na više američkih vojnih objekata u Kuvajtu, Bahreinu i Jordanu. Zbog kontinuiranih uzajamnih napada američkih i iranskih snaga, brodski saobraćaj kroz Ormuzski moreuz je uglavnom obustavljen. Američki predsjednik Donald Trump optužio je Kanadu da je odgovorna za dim od šumskih požara koji se širi Sjedinjenim Državama i zaprijetio da će troškove nastale štete dodati na carine koje Kanada plaća. Prema podacima Kanadskog informacionog sistema za šumske požare, više od 850 požara bjesni širom ove zemlje, dok se dim širi i van njenih granica. Hiljade ljudi evakuisano je iz ugroženih zajednica, a za dodatni broj stanovnika izdato je upozorenje o mogućoj evakuaciji. Požari su posebno teško pogodili sjeverni Ontario. Više od 100 kuća uništeno je u požaru na jugu Norveške, saopštile su spasilačke službe. Požar je zahvatio naselje kuća koje se naslanjaju jedna na drugu, a nema izvještaja o eventualnim žrtvama. Policija je evakuisala 100 ljudi dok vatra nastavlja da se širi na okolnu šumu. Uzrok požara nije poznat. Ranije je javljeno da je uništeno 50 kuća. Broj poginulih u zemljotresima u Venecueli premašio je 5000 prema ažuriranim podacima koje je objavio predsjednik Nacionalne skupštine Jorge Rodriguez. Istovremeno Venecuela je za proces obnove razorenih područja osigurala isplatu od 346 miliona dolara od Međunarodnog monetarnog fonda. Sredstva će između ostalog omogućiti podršku porodicama koje su pogođene katastrofom u smislu stambenog zbrinjavanja, infrastrukture i osnovnih usluga, rekla je vršilac dužnosti predsjednika Venezuele Delcy Rodriguez. U Sarajevu je 21 stepen, Livnu i Zenici 22, Banja Luci i Tuzli 23 i u Mostaru 26 stepeni. Danas sunčano vrijeme uz umjeren porast oblačnosti u Bosni gdje se očekuju pljuskovi praćeni grmljavinom. Dnevna temperatura do 39 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Kompozitor sedmice. Emisija u kojoj predstavljamo najveće kompozitore popularne muzike i njihove najpoznatije kompozicije. Kompozitor sedmice.
2: Radija Bosne i Hercegovine.
3: U emisiji Kompozitor sedmice Radija Bosne i Hercegovine predstavljamo Johna Fogertyja, osnivača i frontmena slavne američke grupe Creedence Clearwater Revival, u nastavku emisije Samo Creedence. Creedence su američka grupa koja je djelovala u periodu od 1968. do 1972. izvodeći muziku koja je kolokvijalno nazvana Swamp Rock ili Močvarni rock. Za samo 5 godina postojanja Creedence su objavili 7 studijskih i 5 koncertnih albuma sa kojih je skinuto

čak 29 hit singlova. Tako su postali najuspješnija američka single grupa i jedan od najboljih rock sastava svih vremena. John Fogerty je u Creedence-ima bio frontman i glavni kompozitor iz čijeg su pera proizašle pjesme koje su izvodili Elvis Presley, Neil Sedaka, Solomon Burke, Tom Jones, Elton John, grupe Smokey, Queen, Led Zeppelin, pa čak i jedna

Na samom smo početku slušali Proud Mary, koja je do danas ostala jedna od najviše prepjevanih pjesama uopće. John Fogerty, kompozitor sedmice radija Bosne i Hercegovine pravim imenom John Cameron Fogerty, je rođen 28. maja 1945. u Berkeleyu u Kaliforniji. Otac Galen Ludi Robert i majka Edith Lucille ključne su figure mnogočlane obitelji, koja je brojila pet sinova. Otac Galen, porijeklom iz Južne Dakote, radio je kao operater linotipa za Berkeley Gazette, dok je majka Lucille korijenima iz Montane bila domaćica. Nakon što su roditelji prešli na katoličanstvo, John Fogerty je školovanje započeo u katoličkoj školi Svete Magdalene. Kasnije se upisao u obližnju Harding gimnaziju, iz koje bila prebačen u srednju školu Erserito. Tu je upoznao buduće članove Creedence-a, Douga Cliforda i Stu Cooka, i počeo učiti svirati na gitari kod Barrya Olivera, slavnog

Johnny je sa starim bratom Tomom ljetne praznike provodio u Putah Creeku u Kaliforniji, što ga je kasnije inspirisalo da napiše Green River, koju je snimio sa Creedence-ima.

Proud Mary koju smo slušali na samom početku emisije u verziji Ajka i Tine Turner, najveći je hit sa drugog albuma Creedence-a iz 1969. naziva Biju Country, a nju je napisao, pogađate, John Fogerty, kompozitor sedmice.

Creedence nisu spavali na lovorikama uspjeha prva dva albuma, pa se Bad Moon Rising sa njihovog trećeg po redu albuma Green River iz 1969. uspio dočepati broja dva američke liste singlova.

70. su Creedence diskografski načeli albumom Cosmos Factory, koji je čvrsto držao prvo mjesto američke liste albuma čak 9 sedmica. Na njemu su otisnuti hitovi Looking Out My Back Door i Long As You Can See The Light kompozitora Johna Fogertyja. Na njemu su otisnuti hitovi Looking Out My Back Door i Long As You Can See The Light kompozitora sedmice Johna Fogertyja.

John Fogerty, kompozitor sedmice, nakon raspada Creedence-a nastavio solo, ali se nije proslavio. Jedino što je vrijedno spomena iz tog perioda je album Centerfield iz 1985. sa hit singlovima The Previous Man Down the Road, Rock and Roll Girls i naslovna Centerfield.

Grupa Creedence je za samo 5 godina postojanja objavila 7 studijskih i 5 koncertnih albuma, plus do danas 41 kompilaciju koji su prodani u 50 miliona kopija. S ovih ploča skinuto je 29 hit singlova, koje je najvećim dijelom napisao John Fogerty, kompozitor sedmice radija Bosne i Hercegovine. U kuću slavnih rock'n'rolla Creedence su primljeni 1993. Bogatstvo Johna Fogertya je procijenjeno na 70 miliona dolara. Magazin Rolling Stone ga je na svojoj listi 100 najvećih kantautora pozicionirao na 40. mjesto. Na listi 100 najvećih pjevača istog magazina zauzeo je 72. mjesto.

0: Zaštitite svoju imovinu. Grave. Osiguranje na vašoj strani.
1: Devet časova, radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Doček reprezentacije Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci koja se vraća sa svjetskog prvenstva održanog u Kini, gdje je osvojila srebrnu medalju i osigurala plasman na paraolimpijske igre u Los Angelesu 2028. godine, planiran je za danas na međunarodnom aerodromu Sarajevo. Dolazak ekipe očekuje se oko 13 časova. Preduzeće Vodovod i kanalizacija Sarajevo najavilo je radove na vodovodnoj mreži u naredna tri dana, počevši od danas. Najveći problem očekuje se u ponedjeljak, kada počinje sanacija većeg kvara na glavnom transportnom cjevovodu, a gotovo cijeli grad neće imati vode ili će imati smanjen pritisak. Normalizacija u vodosnabdijevanju očekuje se po okončanju radova. Građanima je upućen apel za razumijevanje. Iranska revolucionarna garda uputila je oštro upozorenje svim zemljama u regiji u kojima su stacionirane američke vojne snage, poručivši im da se hitno pripreme za odgovor, prenosi iranska novinska agencija TASNIM. Paralelno s ovim upozorenjem, kopnene snage iranske revolucionarne garde saopštile su da su već izvele napade na ključne američke pozicije na Bliskom istoku. Zbog ovih napada nacionalni avioprevoznik Kuwait Airways saopštio je da su sve operacije na međunarodnom aerodromu u Kuwaitu potpuno obustavljene. Broj potvrđenih slučajeva ebole u Demokratskoj Republici Kongo porastao je na 2181, uključujući 864 smrtna slučaja, pokazali su najnoviji podaci vlade te zemlje. U prethodna 24 časa registrovano je 56 novih slučajeva zaraze, među kojima i 36 novih smrtnih slučajeva, navodi se u izvještaju. Temperature u 8 časova, Sokolac 16 stepeni, Gacko 18, Sarajevo 20, Tuzla i Zenica 23, Banja Luka 25, Mostar 27 i Gradačac 29 stepeni. Danas sunčano vrijeme uz umjeren porast oblačnosti u Bosni gdje se očekuju pljuskovi praćeni grmljavinom. Dnevna temperatura do 39 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
0: Reprizni program BH Radija 1. Pop.
2: Rock.
0: Rokovnik.

18. jula 35. je Sabahudin Kurt, sarajevski pjevač zabavnih melodija i prva zvijezda BH scene, rođen u Sarajevu. Jedan od začetnika zabavno-muzičke scene Sarajeva i jedan od prvih domaćih šlagerskih pjevača. 17. jula 70. prestao je da izlazi prvi časopis Jukebox iz 66. godine, tada najpopularniji jugoslovenski muzički časopis. 18. jula 75. PGP RTB objavio je dvostruki album Korni grupe pod nazivom Mrtvo more, s kojim su se članovi grupe diskografski pozdravili sa publikom. 14. jula 75. kragujevačka rock grupa Smak završila snimanje 5 numera za debitantski album nazvan samo Smak, objavljen za izdavačku kuću RTV Ljubljana. Prvu stranu LP ploče sačinjavaju pjesme Perle, Mračni mol, Bluz u parku i Biska 2, dok je cijelu drugu stranu ispunio 19-minutni instrumental Put od balona.

0: Rokovnik.
1: Jula 61. Damir Martinović Mrle, basista, jedan od lidera rock grupe Led 3, rođen je u Rijeci. 18. jula 84. Momčilo Bajagić Bajaga zvanično je prestao biti član grupe Riblja Čorba, bolje rečeno izbačen je. Dok je Bora Đorđević bio na odsluženju vojnog roka, Bajaga je snimio solistički album Pozitivna geografija bez posebnih ambicija, ali kao mogućnost da objavi vlastite pjesme koje nisu mogle proći na albumima Riblje Čorbe pored autorskog autoriteta Bore Đorđevića. Nakon izvrsnih reakcija na prvom koncertu predstavljanja Pozitivne geografije u zagrebačkom Kulušiću te promocije u Beogradskom domu sindikata, stvari su se promijenile. S formalnim obrazloženjem da je odbio angažman u jednom solunskom hotelu, Bajaga je dobio otkaz iz matične grupe. 16. jula 1983. 20 pjesama, među 40 najboljih u SAD-u, su britanski izvođači, najviše od 65. godine. Bend Police je na prvom mjestu sa pjesmom Every Breath You Take.

Saša Lošić, osnivač, pjevač, gitarista i autor pjesama grupe Plavi orkestar, rođen je u Banja Luci. 17. jula 1996. beogradska grupa Blockout završila snimanje albuma Godina sirotinske zabave, koji se smatra njihovim prijelomnim dijelom. Na neki način album je i bio rekapitulacija do tadašnjeg autorskog rada kompozitora i tekstopisca Nikole Vranjkovića, jer je izdanje ponudilo brojeve nastale u prethodnih 6.

0: cream of the geek is rock, rock. Super educated, I'm smarter than Spock, Spock. You ever tell me you will agree? Ain't no brother like the K-I-D-D. You know what I mean? Tell you, with the echo, tell you.
1: Hip hop i rock rockovnik.
2: Jula 2007. umro je Uroš Lovšin, gitarista i koosnivač ljubljanske rock grupe Buldožer. 19. jula 2013. Florence Welch iz grupe Florence and Machine izlazi na scenu u Tiki baru u Londonu, gdje ispija tekilu pjevajući Get Lucky, sretno, prije nego što se udaljila. To je divlji period u njenom životu koji inspiriše sljedeći album benda How Big, How Blue, How Beautiful, Koliko veliko, koliko plavo i koliko lijepo, a posebno pjesmu Ship to Wreck, brod polupina.

Nevidljiva zavjesa je podignuta. Ovoga časa počinje vaša radiodramska emisija. Na programu je radio igra Prvo poluvrijeme od poljskog pisca Adama Bahdaja.

Slušali ste radio igru Prvo poluvrijeme od Adama Bahdalja u dramatizaciji Đurđice Vujić-Anđelković. U izvođenju su učestvovali Izet Hajdarhodžić, Luka Delić, Olgica Babić, Darinka Đurašković, Adem Čeivan, Darinka Gvozdejnović, Josip Bilić, Rudolf Alvađ, Hranislav Rašić i članovi Dječje radiodramske grupe Žurhaj Stojanović, Vanja i Vlado Albahari, Branko Klubička, Geljo Emir, Miron Strutinski, Faruk Arnautović, Sergije Princip, Zlatko Hasanbegović i Zlatko Mahić. Ulogu Manjuša, zvanog Paragon, tumačio je Enes Muhedinović. Snimili Marijan Madunić i Zvonimir Bilandžić. Režija Boro Grigorović.

U 12 časova Sarajevo i Tuzla 31 stepen, Neum 32, Zenica i Bijeljina 33, Banja Luka 34, a Trebinje 35 i Mostar najtopliji sa 39 stepeni. Do kraja dana će preovladavati sunčano vrijeme uz postepen porast oblačnosti u Bosni. U većem dijelu Bosne očekuju se pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom, a u centralnim i sjevernim područjima Bosne lokalno i jači pljuskovi praćeni jakim vjetrom, dok je ponegdje moguća i pojava grada. Najviše temperature od 28 do 35 na jugu do 39 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

Još jedna od pjesama standardnog radijskog formata. Tek nešto duže od 3 minute, nosi naziv Magnetic. A izvodi norveški house trio Edvard Brink Roth, Fredrik von Krog i Filip Bergenstjern kao The Bausa.

Drugačiji zvuk stiže nam na poziciji broj 18. Prije toga, dakle, preskačemo Foo Fighters i Window. A na poziciji 18, posljednja pjesma ovog prvog dijela, jeste ova, Cicada. Indie rock sastav iz Toronta. Pop indie rock band, zovu se Good Kid. Poznati su i po jednom univerzumu likova koji se provlače kroz njihove omote, spotove, web igrice. Ova pjesma je predstavljena pred samu promociju debi albuma Can We Hang Out Sometime. Odmah nakon toga krenula i turneja koja nosi naziv Can We Hang Out. A uveli su i novog lika koji se zove Adi. Dakle, pozicija 18, Good Kid, Cicada. Vraćamo se nazad vrlo brzo.

14 časova. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Stanje elektroenergetike u Bosni i Hercegovini u prvom polugodištu povoljnije je u odnosu na prethodnu godinu, i to zbog dobre hidrologije i porasta broja novopriključenih vjetro i solarnih elektrana, izjavio je ekspert za energetiku Edhem Bičakčić. Izvoz električne energije u prvih šest mjeseci ove godine je manji za 19%, a uvoz je za 38,6% u odnosu na prethodnu godinu, pokazuje rezultati analize na osnovu izvještaja nezavisnog operatera sistema u Bosni i Hercegovini i Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine. Posmatrano finansijski, kako je dodao Bičakčić, izvoz iznosi 330 miliona konvertibilnih maraka, što predstavlja smanjenje od 16,2%, dok je uvoz električne energije iznosio 286 miliona konvertibilnih maraka, što je smanjenje od 47,1%. Ministarstvo privrede i preduzetništva Republike Srpske obavještava privredne subjekte da rok za podnošenje zahtjeva za podsticaj za povećanje plata počinje danas i trajaće do 18. septembra. Dodjela podsticaja za povećanje plate odnosi se na obračunski period od 1. januara do 31. decembra prošle godine, saopšteno je iz resornog ministarstva. Zahtjev za podsticaj za povećanje plate podnosi se u elektronskoj formi putem aplikacije e-podsticaj i u pisanoj formi. Snabdjevanje pitkom vodom za najmanje 10.000 ljudi na iranskoj obali prekinuto je nakon američkih napada na jugu zemlje, saopštili su službeni izvori. Razlog je bombardovanje postrojenja za desalinizaciju morske vode na obalnoj regiji. Američka vojska tvrdi da napada ciljeve na jugu Irana kako bi oslabila iransku sposobnost djelovanja na Ormuzski moreuz. U Bosni i Hercegovini preovladava sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Temperature vazduha izmjerene u 13 časova. Ivan Sedlo 26, Srebrenica 30, Bihać i Prijedor 31, Sanski most 32, Tuzla, Sarajevo 33, Doboj i Bijeljina 34, Banja Luka i Trebinje 35 stepeni i Mostar 40 stepeni. Poslije podne će u većini Bosne i Hercegovine očekuju se pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. U centralnim i sjevernim područjima Bosne lokalno su mogući jači pljuskovi praćeni jakim udarima vjetra. Ponegdje je moguća i pojava grada. Dnevna temperatura vazduha od 28 do 35, na jugu do 39 celzijusovih stepeni.

Dobrodošli natrag u Top 40 na talasima BH Radija 1. Ovo je drugi dio današnje emisije, drugi sat od dva koja slušate redovno između 13 i 15 ili u reprizi 5 minuta iza ponoći u noći sa subote na nedjelju. Počinjemo drugi sat sa pozicijom 17 na kojoj se nalazi sastav Morn. Riječ je o jednom bendu koji je britanski, ali eto, treba reći da su oni London via Monmouth. Band sa granice Velsa koji se eto preselio u London, braća Robert i Oliver Riba te Noah i May Ryder su članovi benda. Pretpostavljam da je Morn zapravo riječ sastavljena od početnih slova njihovih imena. Elem, već sa prvim izdanjem Modern Man privukli su pažnju. Pjesma je završila na soundtracku za popularnu igricu EA FC 26. Donijela im jednu nagradu na velškim muzičkim nagradama i gurnula među nova imena britanskoj gitarskoj sceni. Svirali su već neke velike festivale poput Great Escape, Dot to Dot. A ova pjesma The Standard Model je zapravo dupli single, odnosno A strana jednog sedmoinčnog vinila. Na B strani se nalazi numera I Watched You As Your Mind Slipped Far Away From Me. Potražite bend ukoliko vam se svidjela pjesma The Standard Model, dakle zovu se Morn i piše se sa onim velikim capital letters, a na poziciji broj 16 preskačemo Charlotte O.C. koja je tu sa Start of Summer i slušamo nešto potpuno drugačije u odnosu na Morn. Na poziciji broj 15 ovo su Carol G. i Greg Gonzalez. Pjesma se zove Después de ti.

Kao što rekli smo, Karol G i Greg Gonzalez potpuno drugačije u odnosu na Morn koje smo čuli na samom početku ovog drugog sata Top 40 danas. Karol G je kolumbijska superzvijezda, jedna od ključnih figura savremene, ne samo kolumbijske, nego i generalno latino pop urbane scene, a napravila je pjesmu sa Gregom Gonzalezom, frontmanom benda Cigarettes After Sex. Prvi put su je izveli uživo na Coachelli ove godine. Idemo dalje sa Top 40, BH Radio 1. Jedan, dva.

Brzo se završila pjesma koju smo čuli prvi put u Top 40 na poziciji broj 14, Waterman ili Bam Bam, to je zvanični naziv, a iza nje se kriju izvođači Tea & Sugar, koji su nizozemski drum and bass dvojac, tu su također Aira kao vokalist kojeg znaju fanovi reggae i dancehalla, kao i bass muzike, te house legenda Olaf Basoski, koji predstavlja staru školu holandske dance scene. Spojile su se tako generacije od 90s house-a preko drum and bass-a 2000-ih do današnjeg festivalskog EDM-a, a sve oko poznatog Bam Bam hooka, dakle legendarnog sampla koji je do sad iskorišten milijardu puta. Pa su je, eto, ovi pomenuti gore smjestili u jednu drum and bass rework verziju koju su nazvali Waterman ili Bam Bam. Poziciju 14 je zauzela ta pjesma, jedno mjesto iznad nalaze se DJ Goja, Jason Derulo i Melody sa Mi Chico. A ovo je na poziciji broj 12, jedno novo ime u Top 40, londonska pjevačica sa jakim soul i funk backgroundom, potpisuje se kao Betty Black. Neki je znaju i pod imenom Elizabeth Troy. Super je ova stvar i najbolje plasirani novitet danas, pjesma se zove Save Me, ona je Betty Black, pozicija 12.

ovaj single pročitali kao komentar Labrintovog iskustva u muzičkoj industriji u eri algoritama i weapons grade umjetne inteligencije. Nama se numera svidjela bez obzira šta je bio povod za nju ili nekakav duboki kontekst samog autora. Onako muzički je interesantna kao spoj hip-hopa, elektronike i nekog alternativnog popa. Može biti da smo je čuli posljednji put. Na poziciji 11 je Labrint, a ovo je na mjestu broj 10 Steven Sanchez, mnogo više pop-orijentisan sa pjesmom Chuck the Money.

Had a Dream kao producent, kompozitor i glavni autor. Dodatna produkcija Karma Kid, Lars Talfors te Alex Evans. Dakle, pozicija 1, I Had a Dream, vokal Capo Lee. Put That Banger On Next. Veliki pozdrav, Top Lista Top 40, BH Radio 1. Dva Samira, Čulić i Mršević, čujemo se ponovo naredne sedmice, isto vrijeme, isto mjesto.

kada je reč o putu Argentine do finala svjetskog prvenstva. Sve je krenulo iz one grupne faze, pobjede jedne rutinske i sigurne nad Alžirom, Austrijom i Jordanom.

0: Marketing BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.

0: 18 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija Vijesti. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović posjetio je danas Goražde na poziv gradonačelnika Ernesta Imamovića. Tokom sastanka razgovarano je o aktuelnim pitanjima važnim za razvoj grada Goražda, privlačenju novih investicija, realizaciji infrastrukturnih projekata te stvaranju kvalitetnih uslova za ostanak i zapošljavanje mladih ljudi. Ministarstvo privrede i preduzetništva Republike Srpske obavještava privredne subjekte iz ovog entiteta da rok za podnošenje zahtjeva za podsticaje za povećanje plata počinje danas i trajaće do 18. septembra. Dodjela podsticaja za povećanje plata odnosi se na obračunski period od 1. januara do 31. decembra prošle godine, saopšteno je iz resornog ministarstva. Zahtjev za podsticaje za povećanje plate podnosi se u elektronskoj formi putem aplikacije e-podsticaj ili u pisanoj formi. U Njemačkoj je podignut nivo sigurnosne prijetnje sa dosadašnjeg opšteg na visok zbog sve većeg broja izvještaja i obavještajnih saznanja o mogućem napadu na institucije, infrastrukturu i pojedince, izjavio je njemački ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Dobrindt. To znači da se u Njemačkoj u svakom trenutku mora računati na rizik od napada, rekao je Dobrindt za list Weltem Sonntag. Završen je policijski uviđaj saobraćajne nezgode i uskoro se očekuje normalizacija saobraćaja na magistralnoj cesti Mostar-Jablanica kod mjesta Donja Grabovica, saopšteno je iz Bihamka. S obzirom na to da je pojačan promet vozila u oba smjera i da su se stvorile duge kolone, iz Bihamka pozivaju vozače na strpljenje. Temperature prema posljednjim mjerenjima u Zenici 22 stepena, u Sarajevu 27, Gacku 32, Banja Luci i Livnu 33, u Mostaru 39 stepeni. Sutra se u Bosni očekuje umjereno ponegdje pretežno oblačno vrijeme sa mogućim pljuskovima i grmljavinom uz postepeno smanjenje oblačnosti poslije podne. U Hercegovini uglavnom sunčano. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 27 do 34, na jugu zemlje do 39 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Vintage. Rock show. BH Radija 1. Sa Seadom Šehevče Hajčinom.

0: show Meha Radio 1. Vintage.
1: Krajem 70-ih na sarajevskoj sceni počinju djelovati grupe Vatreni poljubac, Zov, Istinita priča, Slatki okus, Čisti zrak i Saksija. Grupa Saksija je za Sarajevo Disk snimila prvu single ploču u studiju Nikole Borote sa pjesmama Put za rok i Rastanak. Ova divna balada je brzinom munje u pola godine prodana u 35.000 kopija, pa sam je i ja kupio. Iako samo sa jednim jedinim singlom, Saksija je bila najtraženija predgrupa na velikim koncertima Bijelog dugmeta, Riblje čorbe, Atomskog skloništa i grupe Lebisol po ondašnjoj državi. U nastavku današnje emisije slušamo spomenutu baladu Rastanak grupe Saksija, a potom i Moj drug je otišao van grupe Vatreni poljubac. Blok će zatvoriti Zasvira i Zapoja zadijeni grupe Teška industrija iz 1979.

a sad nešto sasvim drugčije. Gari Garinča je umjetničko ime Miodraga Necića, profesora muzičkog, koje je nastalo kao kombinacija dva imena Garija Kupera i nogometaša Garinče. Miodrag je bio dirigent hora Prve proleterske i na Zao je glas došao kad je svojevremeno iz hora izbacio Bubuljićevog Željka Bebeka i reštipao djevojčice. Ovo je negacija, najveći hit Garija Garinče iz 1985.

Nema sumnje da je album Sonolate Ziggy Dai grupe Major nezaobilazan kada se govori o muzičkoj sceni Sarajeva. Najmanje pet pjesama sa tog albuma mogle bi se smatrati legendarnim poput Gliste, Druže Majore,

ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja. Slušali ste večernje vijesti BK Radija 1, urednica emisije Ermina Hrustemović.

I dalje smo u Banja Luci, od 18. do 26. augusta tereni kod Zelenog mosta postaju centar sportskih dešavanja, jer počinje manifestacija Banjalučko sportsko ljeto, koja je namijenjena svim ljubiteljima sporta, rekreacije, ali i aktivnog načina života. Nakon uspješno organizovane manifestacije Fudbal na pijesku, ljetna sportska sezona nastavlja se bogatim programom koji će okupiti takmičare, rekreativce i brojne posjetioce. Tokom 9 dana bit će organizovana nadmetanje u basketu 3x3, odbojci, rukometu na pijesku, fudbalu na pijesku, boksu, šahu, kajaku te obaranju ruke. Cilj ove manifestacije jeste promocija sporta, zdravog načina života, ali i kvalitetnog provođenja slobodnog vremena uz stvaranje sadržaja koji će dodatno obogatiti ljetnu ponudu grada Banja Luke. I pozivamo sve sugrađane, sportske klubove, rekreativce i goste Banja Luke da se pridruže i budu dio ove jedinstvene sportske atmosfere. Prijave za učešće otvorene su putem Instagram profila Banjalučko sportsko ljeto.

0: U nastavku ćemo do Semberi, do najvećeg grada ovog dijela, Bijeljini. Savska regata u Bijeljini biće održana 26. jula na stazi dugoj 25 km, najavljeno iz gradske turističke organizacije. Učesnici regate ploviće od lokacije Sprudova do Skelskog prelaza Subotište u Donjem Crnjelovu i do cilja u Rači. Program manifestacije počinje dan ranije, dakle 25. kada je u 19:30 planiran prijem učesnika u kampu. Na dan održavanja 26. jula prijave učesnika su od 7 do 9:30 na startnoj poziciji Sprudovi u rejonu Skelskog prelaza Subotište u Donjem Crnjelovu. Selimo se do Doboja, još jedna priča o rukometu, gdje jedna od najvažnijih manifestacija ne samo u toku ljeta, već i cijele godine, sigurno rukometni TV turnir šampiona. Na 57. po redu izdanju turnira ove godine učestvovaće 6 timova. To su njemački Melsungen, Grossi Slovan iz Slovenije, Sporting iz Portugala, El Ahli iz Egipta, nacionalna reprezentacija Katara, ali i domaćin Sloga iz Doboja. To je objavljeno na Facebook stranici izvršnog odbora turnira. Ovaj rukometni spektakl na programu od 12. do 15. augusta, pa eto prilike da svi koji žele posjetiti ovaj grad, koji objedinjuje tri rijeke, Bosnu, Ustoru i Spreču, uživaju u tradicionalnom sportskom događaju kakav je rukometni TV turnir šampiona u Doboju. U nastavku emisije Ljeto u Bosni i Hercegovini idemo na istok i donosimo priču iz Rogatice. Ovoj opštini je pripala čast da ugosti najvažnija državna atletska takmičenja. Na inicijativu više od 20 klubova u Rogatici je krajem juna održano državno atletsko prvenstvo za juniore i juniorke, a nakon kraće pauze slijedi i državno prvenstvo za seniore, koje će biti održano 25. i 26. jula. Za Rogatičanje će ovo biti još jedna prilika da prate vrhunsku atletiku, a za sportiste šansa da ispuni norme za međunarodne nastupe. Ostajemo u Rogatici i najavljujemo još jedno zanimljivo takmičenje. Radi se o tradicionalnoj mototrci koja se održava u okviru dana ove opštine. Motociklizam u Rogatici, maloj opštini na istoku Republike Srpske, datira još iz 60. godina prošlog vijeka. Nakon pauze zbog ratnih dešavanja, zvuci motora su se ponovo začuli nakon 2000-itih. Do danas, razmjere manifestacije se šire, a atrakcija na brdskoj stazi koja okuplja mlađe i starije kategorije motociklista, dodatnu važnost za domaću publiku ima zbog mladog Vuka Ćajića. 15-godišnjeg Rogatičana koji već i za sebe ima bogatu zbirku od preko 100 medalja i pehara. Prvak Bosne i Hercegovine, ali i prvak Srbije u klasi MX250. Entuzijazam mladog učenika 9. razreda koji odličan uspjeh u školi, skladno niže uspjeh u ovom sportu, ne bi bio moguć bez svesrdne podrške porodice. Ove godine, dakle, u Rogatici tradicionalno motokros trka sa takmičenjima iz zemalja regiona sve će se dešavati 14. i 15. augusta, a mi slušamo jednog od učesnika, miljenika domaće publike i višestrukog pobjednika Vuka Ćajića.
1: Vozim za motokros klub Tenas Korajić iz Čačka, ovo je moja 7. sezona. 14. i 15. augusta održat će se tradicionalna trka u Rogaci, očekuje mnogo vozača i dobru konkurenciju. Vozim klasu MX125 i aktualni sam prvak Srbije. Ovo je trci ću voziti za domaći klub Automoto društvo iz Rogaci. Što se tiče staze, ona je mnogo zahtjevna, ima mnogo krivina i skokova i zahtjeva mnogo snage i tehnike. Očekujem dolazak vozača iz Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Grčke. Pozivam sve ljubitelje motosporta da dođu 14. i 15. augusta na motocross stazu Ptičijak i uživaju u motocross trkama. Hvala vama na pozivu i pozdravljam sve vas i sve vaše slušalce.

0: 20 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija Vijesti. Gužve na granici Bosne i Hercegovine i Hrvatske su s dolaskom ljeta postale ogromne, a novi sistem ulaska i izlaska iz Schengen zone dodatno je usporio kontrolu putnika. Međutim, taj sistem može biti privremeno suspendovan, kazao je ministar unutrašnjih poslova Hrvatske Davor Božinović, navodeći da to povremeno i koriste. Postoje neke mogućnosti kratkotrajne privremene fleksibilizacije i mi to koristimo ukoliko se pokaže potreba. Međutim, ovo je sistem koji je prije svega namijenjen sigurnosti građana Evropske unije i on će kao takav dodatno se usavršavati, naveo je Božinović. Zamjenik ministra vanjskih poslova Irana Kazem Garibabadi saopštio je danas da je Teheran suspendovao sprovođenje memoranduma o razumijevanju sa Sjedinjenim Američkim Državama o konačnom prekidu sukoba potpisanog prošlog mjeseca, prenosi Times of Israel. On je naveo da su Sjedinjene Države prekršile i suspendovale sve obaveze u Islamabadskom memorandumu o razumijevanju i da su vlasti Irana učinile isto. U današnjim izraelskim napadima na grad Gazu poginulo je najmanje 9 Palestinaca, uključujući 3 djece, rekli su bolnički zvaničnici. U napadu na stan u kvartu Nasr poginulo je najmanje 5 ljudi, uključujući djecu staru između 8 i 18 godina, kazao je Mohamed Abu Selija, direktor bolnice Šifa. Još 6 ljudi je ranjeno, među kojima 4 djece stare između 8 i 16 godina. Izraelska vojska saopštila je da je gađala infrastrukturu Hamasa i da je locirala militante Hamasa u toj oblasti. U Njemačkoj je podignut nivo sigurnosne prijetnje sa dosadašnjeg opšteg na visok zbog sve većeg broja izvještaja i obavještajnih saznanja o mogućem napadu na institucije, infrastrukturu i pojedince, izjavio je njemački ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Dobrindt. To znači da se u Njemačkoj u svakom trenutku mora računati na rizik od napada, kazao je Dobrindt za list Welt am Sonntag. Temperatura u Jajcu 21 stepen, Banja Luci 25, Sarajevu 26, Bihaću 31, u Bijeljini i Mostaru 36 stepeni. Sutra se u Bosni očekuje umjereno ponegdje pretežno oblačno vrijeme sa mogućim pljuskovima i grmljavinom uz postepeno smanjenje oblačnosti poslije podne. U Hercegovini uglavnom sunčano. Najviša dnevna temperatura kreteće se od 27 do 34, na jugu zemlje do 39 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Reprizni program BH Radija 1.
2: Kompozitor sedmice. Emisija u kojoj predstavljamo najveće kompozitore popularne muzike i njihove najpoznatije kompozicije. Kompozitor sedmice.
3: Radija Bosne i Hercegovine.
4: U emisiji Kompozitor sedmice Radija Bosne i Hercegovine predstavljamo Johna Fogertyja, osnivača i frontmana slavne američke grupe Creedence Clearwater Revival, u nastavku emisije samo Creedence. Creedence su američka grupa koja je djelovala u periodu od 1968. do 1972. izvodeći muziku koja je kolokvijalno nazvana Swamp Rock ili Močvarni rok. Za samo 5 godina postojanja Creedence su objavili 7 studijskih i 5 koncertnih albuma sa kojih je skinuto čak 29 hit singlova. Tako su postali najuspješnija američka single grupa i jedan od najboljih rock sastava svih vremena. John Fogerty je u Creedence-ima bio frontman i glavni kompozitor iz čijeg su pera proizašle pjesme koje su izvodili Elvis Presley, Neil Sedaka, Solomon Burke, Tom Jones, Elton John, grupe Smokey, Queen, Led Zeppelin, pa čak i jedna

Proud Mary koju smo slušali na samom početku emisije u verziji Aika i Tine Turner, najveći hit sa drugog albuma Creedence-a iz 1969. naziva Bijou Country, a nju je napisao, pogađate, John Fogerty, kompozitor sedmice.

Creedence nisu spavali na lovorikama uspjeha prva dva albuma, pa se Bad Moon Rising sa njihovog trećeg po redu albuma Green River iz 1969. uspio dočepati broja dva američke liste singlova.

70. su Creedence diskografski načeli albumom Cosmos Factory, koji je čvrsto držao prvo mjesto američke liste albuma čak 9 sedmica. Na njemu su otisnuti hitovi Looking Out My Back Door i Long As You Can See The Light kompozitora Johna Fogertyja. Na njemu su otisnuti hitovi Looking Out My Back Door i Long As You Can See The Light kompozitora sedmice Johna Fogertyja.

John Fogerty, kompozitor sedmice, nakon raspada Creedence-a nastavio solo, ali se nije proslavio. Jedino što je vrijedno spomena iz tog perioda je album Centerfield iz 1985. sa hit singlovima The Previous Man Down the Road, Rock and Roll Girls i naslovna Centerfield.

Les Humphrey Singersi su bili pop vokalna grupa koju je u Hamburgu u zapadnoj Njemačkoj osnovao engleski pjevač Les Humphries. Aktivni od 69. do 80. imali su nekoliko uspjeha na top listama u Njemačkoj i drugim evropskim zemljama. Grupa čija je muzika u velikoj mjeri crpjela utjecaje gospela, kantrija, folka, ritam i bluza i psihodelične muzike, poznata je po velikom broju članova, ponekad preko 10, pa čak do 30. Kod nas su bili veoma popularni, a njihove uspjehe pamtimo i danas.

0: Najaktuelniji plesni hitovi koje može da ponudi svjetska muzička scena. Zakoračite na planetarni plesni podijum. BHRT Plesna lista. Vaša redovna terapija plesom. Fantastična doza dobrog raspoloženja. BHRT Plesna lista.
1: Dobrodošli. Ovo je Plesna lista Radio Televizije Bosne i Hercegovine.
2: Ovo je mjesto na kojem ćete dobiti najnoviju dozu velikih aktuelnih hitova sa dancefloorova širom svijeta.
3: Pred nama je 15 najplesnijih kompozicija koje može da ponudi svjetska muzička produkcija. Dobrodošli.
4: Pozicija broj 15.
2: Single Mi Chico označava najnoviju saradnju između DJ Godje, američke pop superzvijezde Jasona Derula i španske pjevačice Melody. Pjesma kombinuje zarazne plesne ritmove, latino-pop uticaje i savremenu elektronsku produkciju, stvarajući numeru koja je savršena za klubove, zabave, putovanja i ljetne playliste. Oni su DJ Godje, Jason Derulo, Melody, stvar se zove Mi Chico.

0: pozicija broj 12.
1: Njemački DJ Robin Schulz, poznat po mega hitovima kao što su Prayer in C i Sugar na početku 2026. godine, donosi novi singl koji će zapaliti plesne podije. Radi se o numeri Embers koja spaja vrhunsku house produkciju, snažan beat i moćne vokale. Pratite Robina Schulza, stvar se zove Embers.

0: Pozicija broj 11.
1: Nakon singla Lights Go Out, američki DJ John Summit predstavlja uzbudljivi novi hit Shadows. Uz pomoć hipnotičkih vokala pjevačice Lavinije, John Summit spaja euforičnu produkciju sa intrigantnim tekstom koji ispituje odnos hedonizma i prolaznosti. Pratimo John Summit, Lavinija, Shadows.

0: Pozicija broj 8.
1: Kenijski vokal Id Aziz udružio je snage sa producentom Dregom na Afro House singlu Ziki Tam, objavljenom u aprilu. Pjesma na Swahili jeziku brzo je ušla u klubske setove. Aziz, poznat po saradnjama na Afro House sceni, donosi hipnotičan vokal preko Dregajne duboke afroritam produkcije. Pjesma je trenutno prva na African Dance chartu. Pratite Ziki Tam, Id Aziz i Drega.

0: Pratite plesnu listu Radio Televizije Bosne i Hercegovine. Ostanite uz nas.
1: Pozicija broj 7.

0: Pozicija broj 5.
1: Internacionalna disco senzacija Purple Disco Machine vraća se na plesne podijume sa svojim potpuno novim singlom Disco Cherry, listovom new disco himnom inspirisanom magijom noćnog života na Ibici. Objavljena povodom njegove predstojeće Pure Pasha rezidencije, pjesma predstavlja istorijski presedan, prvu numeru potpunosti posvećenu jednoj rezidenciji u legendarnom klubu Pasha Ibica. Izgrađena ako sampla pjesme Walkman grupe Caso, Disco Cherry donosi bezbrižni duh bijelog ostrva kroz zarazne groove dionice i funkom obojenu produkciju Purple Disco Machina. Pratimo Purple Disco Machine, Disco Cherry.

0: Pozicija broj 3.
1: Svjetski poznata multi-instrumentalistkinja i producentkinja Carlita udružila je snage sa Grammy nominovanim duom Sophie Tucker na zajedničkom singlu Manhattan. Pjesma je zvučna posveta New Yorku koja spaja Carlitin sofisticirani elektronski potpis sa prepoznatljivom karizmom Sophie Tuckera u stylish fuziju melodic house-a i indie dance-a. Sophie Tucker opisuju numeru kao šetnju ulicama Manhattana sa slušalicama gdje život izgleda kao film. Slavi svjetla, buku i likove grada koji nikada ne spava. Pratimo Carlita and Sophie Tucker, Manhattan.

0: Izbor najinteresantnijih singlova iz recentne svjetske muzičke ponude. Ultimativni muzički update BH Radija 1.
1: U vremenu kada slabo ko kome vjeruje, oni su mnogima vratili vjeru u budućnost, te velikom broju ljudi vrati osmijeh na lice.
0: Top 40 BH Radija 1.

Još jedna od pjesama standardnog radijskog formata. Tek nešto duže od 3 minute, nosi naziv Magnetic. A izvodi norveški house trio Edvard Brink Groth, Fredrik von Krog i Filip Bergenstjern kao The Bausa.

drugačiji zvuk stiže nam na poziciji broj 18. Prije toga, dakle, preskačemo Foo Fighters i Window. A na poziciji 18, posljednja pjesma ovog prvog dijela, jeste ova, Cicada. Indie rock sastav iz Toronta. Pop indie rock band, zovu se Good Kid. Poznati su i po jednom univerzumu likova koji se provlače kroz njihove omote, spotove, web igrice. Ova pjesma predstavljena je pred samu promociju debut albuma Can We Hang Out Sometime. Odmah nakon toga krenula i turneja koja nosi naziv Can We Hang Out. A uveli su i novog lika koji se zove Adi. Dakle, pozicija 18, Good Kid, Cicada. Vraćamo se nazad vrlo brzo.

Dobrodošli natrag u Top 40 na talasima BH Radija 1. Ovo je drugi dio današnje emisije, drugi sat od dva koja slušate redovno između 13 i 15 ili u reprizi 5 minuta iza ponoći u noći sa subote na nedjelju. Počinjemo drugi sat sa pozicijom 17 na kojoj se nalazi sastav Morn. Riječ je o jednom bendu koji je britanski, ali eto, treba reći da su oni London via Monmouth. Band sa granice Velsa koji se eto preselio u London, braća Robert i Oliver Riba te Noah i May Ryder su članovi benda. Pretpostavljam da je Morn zapravo riječ sastavljena od početnih slova njihovih imena. Elem, već sa prvim izdanjem Modern Man privukli su pažnju, pjesma je završila na soundtracku

za popularnu igricu EA FC 26. Donila im jednu nagradu na velškim muzičkim nagradama i gurnula među nova imena britanskoj gitarskoj sceni. Svirali su već neke velike festivale poput Great Escape, Dot to Dot. A ova pjesma The Standard Model je zapravo dupli single, odnosno A strana jednog 7-inčnog vinila. Na B strani se nalazi numera I Watched You As Your Mind Slipped Far Away From Me. Potražite bend ukoliko vam se svidjela pjesma The Standard Model, dakle zovu se Morn i piše se sa onim velikim capital letters, a na poziciji broj 16 preskačemo Charlotte O.C. koja je tu sa Start of Summer i slušamo nešto potpuno drugačije u odnosu na Morn. Na poziciji broj 15 ovo su Carol G. i Greg Gonzalez. Pjesma se zove Después de ti.

Kao što rekli smo, Karol G i Greg Gonzalez potpuno drugačije u odnosu na Morn koje smo čuli na samom početku ovog drugog sata Top 40 danas. Karol G je kolumbijska superzvijezda, jedna od ključnih figura savremene, ne samo kolumbijske, nego i

generalno latino pop urbane scene, a napravila je pjesmu sa Gregom Gonzalezom, frontmanom benda Cigarettes After Sex. Prvi put su je izveli uživo na Coachelli ove godine. Idemo dalje sa Top 40, DH Radio 1.

Brzo se završila pjesma koju smo čuli prvi put u Top 40 na poziciji broj 14, Waterman ili Bam Bam, to je zvanični naziv, a iza nje se kriju izvođači Tea and Sugar, koji su nizozemski drum and bass dvojac, tu su također Aira kao vokalist kojeg znaju fanovi reggae i dance halla, kao i bass muzike, te house legenda Olaf Basoski, koji predstavlja staru školu holandske dance scene. Spojile su se tako generacije od 90s house-a preko drum and bass-a 2000-itih do današnjeg festivalskog EDM-a, a sve oko poznatog Bam Bam hooka, dakle legendarnog sampla koji je dosad iskorišten milijardu puta. Pa su je, eto, ovi pomenuti gore smjestili u jednu drum and bass rework verziju koju su nazvali Waterman ili Bam Bam. Poziciju 14 je zauzela ta pjesma, jedno mjesto iznad nalaze se DJ Goja, Jason Derulo i Melody sa Mi Chico, a ovo je na poziciji broj 12, jedno novo ime u Top 40, londonska pjevačica sa jakim soul i funk backgroundom, potpisuje

kao Betty Black. Neki je znaju i pod imenom Elizabeth Troy. Super je ova stvar i najbolje plasirani novitet danas. Pjesma se zove Save Me, ona je Betty Black, pozicija 12.

I eto, dođe smo do pozicije broj 1, izdanje za 18. juli 2026. Put that banger on next. Man pull up, that's bangers on deck. Aha, The Dream je u Pakistanu rođeni, u Londonu bazirani DJ i producent koji je okupio kolektiv Dialed In, Capo Lee, Grime MC, poznat po agresivnom ali zaraznom deliveryu.

A sada Dream kao producent, kompozitor i glavni autor. Dodatna produkcija Karma Kid, Lars Stalfors te Alex Evans. Dakle, pozicija 1, I Had a Dream, vokal Capo Lee. Put That Banger On Next. Veliki pozdrav, Top Lista Top 40, BH Radio 1. Dva Samira, Čulić i Mršević, čujemo se ponovo naredne sedmice, isto vrijeme, isto mjesto.